0: ma kale e kale o ni bi te tin pe wa e kale ta ba wa se be tan ta gbe furu eni be pe baba tabi mama e lo ma lo die die e lo mi won ti da mo nibi to ti lo ngba ogun to ti lo ro ogun chemist won ti da mo won ni iya onito sugar ni to nbo lo oni nbo loke to ba ti de ewo eni sinle e saba ngbowo lowo re bi elonu ka gba mo mi baba ti de sa so fun eni mo ni ko fun eni bi 45,000 odun keta titina do wari ewo o ko rere lo ye ka mo gba o ti o ba ti lo e dogbon mi si baba ti ku tan emi o laro o ko si bi ta fe tesi ta fi le ri aro emi eni ba ti ku ti ku ka ma ti ku la fi le ratun se ka ma ti ku ni hello ele kutu yi mo nbo
1: hello
0: e ma ka le ma
1: e ka le se ku se o
0: e pele ma yes ma kin loruko yin ma ati pe bo
1: yabode lo soro lati osile
0: yabode lati osinle adura yin o gba o e se te n gbe to wa e fe bere bere lowo mi
1: ki le so
0: e fe bere bere abi
1: be ni sir
0: mo n gbo yin ma
1: bi se bi bere bi pe ki adupe to ba pe le so asiri tin be ni di to sugar nkan ti won fi wo yan inu wa ma dun te ba le ba wa
0: mo so awon nkan kan ni je dogun ni o je ki a fe ma so fun yan mo gbogbo enikan ni to ba nefe si lati so pe ohun fe wo eto sugar ko pe mi leyin eto a soro to ba pe mi leyin eto a soro number mi ti mo pe sita yi ohun na ni ke pada fi pe mi ta ba ti ku lori eto tan ohun na ni 091280 03 6848 te ba ti gbo dada.